0: Iwa buka jitwandre ke kundidi sori radio motore kamera na kutongerere.
1: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cheribika neribweka ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuma.
3: Tuwa mabe ganzirwa okobareho mochiro echa munabwire sa kumini viri na betuwe makumiane na betanu. Katambi akere kwa ma emiate e kalaba omochiho chino chichinambacho moto.